0: Specialisme klarinetové quintetaj Luka Šačolicha. Za svoje tvorenie bum je s druhým hižo s mytom za kompozíciu Kocor 2.0 vuznamenené. Lubovario klasickeje hudžbe moža se CD klarinetové quintete z knižku za 15 euro kupič. Dže praje John Petrik ze Zavožbe za srbský ľud.
1: Kupič môž je tam, kde ešte ševak, kupič srbské CD alebo kni, podakým srbské kultúrne informácii, tu budešine, alebo tie kočebusu, ale tiež v Smolajec knierni, kišako má tiež vestu sveč dalších obchodov a předavarjov. Tam tu možnosť obstaja a digitálne my to tiež poskyčame. To namáka zájemc na našim portálu Serbian Music, odpovedne odkazy, ale tiež informácie tutým zinkonašakám.
0: Paj John Petrik ze Zavožbe za srbský ľud. Na CD-ce namakače nimo mienovaných tvorbu Jana Cyža a Lukáša Čorlicha, tež hudžbu Hinca Roja a Ulricha Pogode. Zarajeme vám pak nitko ište dalšiu tvorbu Lukáša Čorlicha, Molto Appassionato.

Modlíme sa. Sviaty Ducho, duch našeho živenia, ty nás bohače obdaruješ se zapalom a zahoreniom, s ľubosťou a cunosťou. Obnov nás a tvoju círky s tvojimi dárami. Obaraj všetkým páčiniam, dopomaj nám k jednoče se svojim Sviatym Duchom. A tak požonuj a zvarnuj nás na ušich púčach s tvojí ľubosťou. Amen.

0: Michał Cysz je zaspiewał 6 mięcinu do napojenie. A co nasza modzina jucy czyni?
1: Zatkula!
2: Neszto da hewak!
3: Sputnik Spring Break zahají konce dňa letušu festivalnú sezónu blízko Lipska. Cídne dôvo vystupuje najznačíša artist z Nímskeje, miestru im Fillow, Chicago abo SSIU. Potakým dobrá hudba, viacero stages, tisace ľudí a miestnými našej zadkulárej Felix a Mila. Chcete vidieť, kak na festivalu je, a to nic než na koncertách, ale tiež na kempingu a niščach, potom ľubíte svoje radio zapiknúť.
1: Zadkula!
2: Zadkula!
4: Need savage.
2: You're the veteran.

0: Habibi. Serski program.
1: Ahoj, jo, Gregor Klim, vítej šo. Ten koniec tyženia spomíname Úžice na úznam nego kjali žaria Pavla Gerharta, kenčia pred 450 let zamrel. Jako kjali, že sú přestajili teke do serskej rece a veni se nadali rado spívajú a voto žožinca teke pre nás ve serskom programe. Čo sledne raz plavašogo suse da upožiceli neco, abo suse dojo pomagali. Ve maju svešime žen susec dva a Sebastian Elikovski Winkler dajo vesanadjam a vesanadka mulicu vaš vetogo, kak njega a žinca to ugljeda s dobrym susedstvom. My žinca gratulujeme, ja za drugim teke vesanadce kotarašia přes granice svoje jesy znata jo za svoje dobre tykajnc a teka, ako znajaria serske rice. Priatkovanie k svietkám svišlšo a ešte raz muziku tyšenia, s ktorý už uvítame všetkých nových obdicov ve mieste Hošibus, ktorý to bol ten tyžen, ten uvítajnský svižen klip.

Kjerliže Paula Gerhata zaklincajú namšach v serskej a nemskej rece, vesebne v jubileovem leše 2006 a 2006. Chtoš rád serske kjerliže, co sobu spívaš z Mio Zatoviče v Turiju Gešbu, tam svieši serska vesada namšu a to veď zigatí.

napríklad gašce sú kobuly, dejali žrebiš a Peňo Ben bú taký špecialist za to. A no jo, mama, te sú doma v tej vejne sú šrotovali celým čím sam. Te Zenka, my sme mali tajú dobrú mašinu za šrotovanie, tajú dosť spiešne šrotovala. Dvec raz za týždeň sme mimo pen Žiži mali vezeky s mechami a pen sme s tými proznými vezekami okolo jeli. Ten sú žažali gromadu. Toga sú byli, Jano, nekak okolo píš, žaseš budku. A my sme mili 4, 6 väčšie búria, ale te druge sú mili vršavtien s 2 hektároma, s 3 hektárami a tak ďalej.

povedio Anna Kosacoec-Kozelová, zagronita za prašania Serbov v susedskej atmosfére v mieste. Dvie Češine napšašovaných dajú tej svoje susedce alebo susedoju notu derie alebo veľgin derie. V európskej tabeli vedúca je Nímska za živiš susednými krajami. Tak gaž sa politické pomiere na nejúšej rovnine kipiu, regionálne vyžené, jo sa pomier Nímskeje, kje je susedam v sledných liečiasetkách enormne uvijal. S prístupením Českeje a Pelskeje k EU sú také ou nastali viele sere partnerstva. Justina Michňuk mežo to obtvrdíš ze svejských nazgeneniov.

Jo, ja som veľké týke na to gejade, ja vás som už píšu starše, a ja všte mlode ľudže, tak žáže týke gromadu, a se pomogajú, na to som týke gejade, budú svitky, a tam budú týke zasen ten majový bom stajíš svitkam, tak ak šuži jo bylo pieri, o ten prednom maj to nejo bylo pieri, všetné veľké svieženie sú cerkvine svieženie, gode, alebo jače, alebo svitky, a pieri sú byli v celom kraju te bome stajane svitkam. Každý je miel lebine parota, ženka naša doma vinská kupka má kopicu mladých ľuží a tie, keď te sa pracujú a všetké sáske pejadaš a všetké myslím, až to bude sa ražiť.

0: teke velikusor, jo sem megal ako žilojský šouta přecej zasej spuščiš na susedskú pomec.
1: Jo, ta zgromadnosť, vesná zgromadnosť, jo, ta nejvážnejša. To groni, až te statné orgány, ako šouta ja, a tyke moje zastupníky, sú veľmi vážne za tú zgromadnosť slúži. Venemu sa sami vežiš, co sa vese stá, dokoláš ja namungu také slúži byš, ale také centru som ja všetci voplýval, akože sú staršie slúži, som im rozkladoval tú komunálpolitiku, co sa vese stáňo, kak sa ve produst vežieva, kak je odvalo librovanie a kak te vesanárie tú komunálpolitiku podporujú.

Jara som treba vili lužu pomecniku, žilu joba 2000 pobedlaru jom jel. V tom času žinca ma 4-5 tuž, jo. Ale my ga janoš mi mieli te penize, ale žedne zavode, ako sme mogli nam bez javnosti, bez Žižec, Zagroca, abo v statnej praxe, abo šuli, dve šuli sme mieli, politechnisku, vúšu šulu, jo, a zakvadnú šulu, net v členem casu, a penišči reálnu šulu, jo. A šuži, jo, sa musel odvaž Parížane a zanerúcnikare, a to som myslali, že je v obydlarie, všechno pomega, šmúriare a tvárce, a což je se tvárivo. Žiluga jo bol veľká vjaz, a veľa rúcnikáriu jo ve Chošebu zúžibavo, a ich pomec jo bola notná, dokoláž na sobetách a nežilách, jo sa pen instituciách, abo také, a sme mogli tu drogu tváriš z Chošebu až na Dešajnskú granicu, jo. A to sú musel také, že ľuži na sobetách a nežilách to pôňa pomegaš, jo. Jo, a to je sa všetko spôňujem.